Vraiment. Non, merci. Ayant ni comme non, merci. Ayant ce genre de rama. Tu peux pas la rata, tu caras tout à ta son. Ta main a sorti comme la longue. Non, elle a sorti tant n'est pas. Ta cajarang, ma go. Et maintenant, qui sont nuque. Et ma little louée. Demain, ne goûte ta son, merci à la tante n'est ma quoi nuque. Je suis en train de me faire un peu de temps. Pisugun nak siyak dukung. Taba o kau jauh bunga. Ayaw piyakak tayo dunga go. Ayaw piyak ako mago. Ayaw piyak ako sukat ako ma. Inusilog tan go. Ayaw piyak nang naka. Ayaw piyak ang ilunga go. Uk tuwak pag lunga. Dapan tu piyo iluani. Tayo man na ito niya. O kau jauh. Tayo man na. Pikat tala ako sa mga. Nada kalau tak pulak si macam inang ni, dah mana tu bisun nak punya tak kerja inak lu dah mana, ane akan tangliku, dah mana lah si macam, dah boleh sila, awak tu siapa tinggal lu, umur aku aku, ikhlas aku, ajar lu kamu siapa ajar, dah boleh umur aku aku tinggal. I was like, I'm going to go to the house. Saya menepikan juta rupiah dulu, angai nukar yak, lemak kuat, nari mugi yak kalu, uban ni nukar semua lek, lutik saya menyok takpun, mana mudi kilu, ningi walau nasi gila takpun, ningi udah walau kongi kalu waktu ngah, ino serlung muda itu, saya menyok semua. Wei karama, wei mepak kerja nak lunge tay mengalima, wei gelak semaja. Ika jadi nak lunge kisuduk tam, agak tu agak pak lunge, abdah yak derangat umiak lunge, tay mengasak gelak seman lunge tay menetu gelak semu, tay mari, ketemu kadak lunge. Tak kau yang nikah mak, orang pinga juga tak tengah ketemu kalau tu, panegil tu, ang nak lu mau nak digil tu tu. Mak orang nak kau kalau tu ni, pinga tidak tu ni kau. Puan aku tu ni, orang aktual tu ni lah, orang ketak tu tu ni inu ni lah semua. Tapi inu ni aman, ketemu kerja baru lah semua kan, iman nak siap mak. Cuma waktu minang aje macam tu amun. Nunak kata hilang kalau aku tu anak kuku. Asyik awal lah aku malu tu ni tahu nungsi kumun. Tak pernah aku melut. Awal lah aku tu nung. Iman ukir jalan tu bakal tu ni. Cukam yang si kuniku orang tahu nung awal lah aku nak ikut tahu gua jangan. Tahun ini nanti kasih pelak sunu. Tapi mesin alah si malak lute ni aku si maju kang malu. Aku cak si malak lute ni aku si maju. Angkat kasih ya kami okak sun. Nanti ni dah kami gak kami tekan kasih taruh. Nunami tek teman si nani. Tapi mahu ikhlas dengan tak begini, mahu kau tak. Macam.